0: Den 100,7 Album vun davor proposéiert vum Max Tom.
1: Man engem Mix aus orchestralem Solar popsche Beats präsentéiert sech Kelsey Lou am zweiten Album So Help Me God, en Disk iwwer toxisch Bezeungen an sich nur sech selber, dat ganz mat prominenter Unterstützung vun ënner anderem dem Sampa an dem Kim Gordon.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm um Sit an an der App.
2: Von dem Album hör mal das Lied What Can I Do?